مشہور ڈائریکٹر باسو چٹرجی کی نظر پڑی جب زرینہ پر، تو انہوں نے امول پالیکر کے اپوزٹ چتچور میں گیتا کا رول ان کو دے دیا۔ فلم ریلیز ہوئی اور سپر ہٹ رہی۔ زرینہ نے ثابت کر دیا کہ سادگی ہی ان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ اس کے بعد انہوں نے گھروندہ جیسی فلم کی جس میں ممبئی شہر کے مڈل کلاس کے سپنوں اور سنگھرشوں کو پردے پر اتارا۔ تو چلیے اسی فلم کا ایک بہت ہی خوبصورت سا گیت آپ کو سنواتے ہیں رونا لیلا کی آواز میں۔

سامعین، ابھی آپ چندن داس کی آواز میں یہ غزل سن رہے تھے۔ غزل محبت کا ایسا بیان ہے جو دل کو بہت دھیرے سے چھو لیتا ہے۔ یہ دل کی دھڑکنیں تو نہ لفظوں میں ڈھل سکیں، یہ دل کی دھڑکنیں تو نہ لفظوں میں ڈھل سکیں۔ آنکھوں نے جو کہا وہی شکوے گلے ہوئے، آنکھوں نے جو کہا وہی شکوے گلے ہوئے۔

0: مقام پر شدید سے بہت شدید بارش ہونے کا امکان ہے۔ بہار، مدھیہ پردیش، مشرقی اتر پردیش، ہماچل پردیش، جھارکھنڈ، کرناٹک، کیرلم، ماہے، اڑیسہ اور شمال مشرقی ریاستوں میں کل شدید بارش کی توقع ہے۔ ویسٹ انڈیز کے مایاناز کرکٹ کھلاڑی سر گیرفیلڈ سوبرز کا آج انتقال ہو گیا۔ وہ 79 برس کے تھے۔ مایاناز کرکٹر کی موت کی تصدیق ان کے فرزند ڈینیل نے کی ہے۔ مارچ 1954 سے اپریل 1974 کے درمیان کرکٹ کے کھیل میں بہترین آل راؤنڈر میں سے ایک، سوبرز نے 93 ٹیسٹ میچ کھیلے اور 57.78 کی اوسط سے 8032 رن سکور کیے۔ ان میں 26 سینچریز اور 30 نصف سینچریاں شامل ہیں۔ بائیں ہاتھ کے بلے باز اور بائیں ہاتھ کے فاسٹ میڈیم بولر سوبرز نے ٹیسٹ کرکٹ میں 235 وکٹ حاصل کیے ہیں۔ انہوں نے ایک واحد او ڈی آئی بھی کھیلا ہے جس میں انہوں نے ایک وکٹ لیا تھا۔ وہ فرسٹ کلاس کرکٹ میں ایک اوور کے دوران 6 چھکے لگانے والے پہلے بلے باز بھی تھے۔ یہ سنگ میل انہوں نے سال 1968 میں گلیمورگن کے خلاف نوٹنگم شائر کے لیے کھیلتے ہوئے قائم کیا تھا۔ بھارت نے آج ایف آئی ایچ خواتین کے ہاکی عالمی کپ 2026 کے لیے اپنے 20 رکنی اسکواڈ کا اعلان کر دیا ہے۔ مڈ فیلڈر سلیمہ ٹیٹے اس پروقار ٹورنامنٹ میں بھارتی ٹیم کی قیادت کریں گی، جو 15 سے 30 اگست تک بیلجیم اور نیدرلینڈز میں منعقد ہوگا۔ گول کیپر سویتا اور بچو دیوی خریبام نے ٹیم میں اپنا مقام برقرار رکھا ہے۔ اشیکا چودھری، سشیلا چانو، پرکھرمبرم جیوتی اور شلپی داباس دفاعی پوزیشن سنبھالیں گی۔ مڈ فیلڈ کی قیادت سلیمہ ٹیٹے کریں گی اور ان کے ساتھ نکی پردھان، ساکشی رانا، نیہا اور دیپیکا سورنگ اس پوزیشن پر کھیلیں گی۔ بھارت کی فارورڈ لائن رتوجا، ددوسا پسال، نونیت کور، دیپیکا، اشیکا، بلجیت کور اور بیوٹی ڈنگر ڈنگ سنبھالیں گی۔ بھارت کو پول ڈی میں رکھا گیا ہے جس میں چین، انگلینڈ اور جنوبی افریقہ شامل ہیں۔ ٹیم 18 اگست کو جنوبی افریقہ کے خلاف اور 20 اگست کو انگلینڈ کے مقابلے میچ سے قبل ہاکی اسٹیڈیم میں 16 اگست کو چین کے خلاف اپنی مہم کا آغاز کرے گی۔ اور آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی نے ہریانہ، پنجاب اور چندی گڑھ سے تقریباً 25,000 کروڑ روپے مالیت کے ترقیاتی پروجیکٹوں کا آغاز کیا۔ وزیراعظم نے جن سے بھارت کی پہلی ہائیڈروجن سے چلنے والی ٹرین کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ وزیراعظم نے کہا کہ مرکز ناگرک دیو بھو کے جذبے کے ساتھ ہر شہری کے لیے زندگی گزارنے میں آسانی اور نئے مواقع فراہم کرنے کے تئیں عہد بند ہے۔ حکومت نے پارلیمنٹ کے اجلاس سے قبل اتوار کے روز کل پارٹی میٹنگ طلب کی ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو اتوار سے مولدووا، شمالی مقدونیا اور رومینیا کے 3 روزہ دورے پر رہیں گی۔ نیتی آیوگ نے سرمایہ کاری فرینڈلینس کا اشاریہ 2026 جاری کیا ہے۔ گجرات اعلیٰ ترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والی ریاست کے طور پر ابھری ہے۔ اس کے بعد مہاراشٹر اور تمل ناڈو آتے ہیں۔ اور مایاناز ویسٹ انڈیز کرکٹ کھلاڑی گیری سوبرز کا انتقال ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی سے خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: This is Akashvani. In the weekly program Current Affairs, now we bring you a discussion on India's expanding social protection framework. The participants are Vijay Kranti and Sishir Sinha, senior journalists. The moderator is Tina Jha, journalist.
2: Good evening, listeners. Welcome to our program Current Affairs. I am Tina Jha. Today we take up a significant development in India's social welfare landscape. According to the government, India's social protection coverage has crossed the 100 crore mark, with 68.4% of the population now covered under one or more social protection schemes. Just over a decade ago, in 2015, that figure stood at around 19%, covering nearly 25 crore people. Now, if these numbers are viewed in perspective, they point to one of the fastest expansion of social protection coverage anywhere in the world. From reaching less than 1/5 of the population, India today provides some form of social security to more than 2/3 of its citizens. The achievement has drawn international attention at the 12th BRICS Labour and Employment Ministers meeting held in Hyderabad this week under India's BRICS chairship. The Director General of the International Labour Organization congratulated India, describing this as a significant